Ташкент. Йос. Хит FM. Хит FM. Хит FM-да. Мико билан салқинланиш вақти.